0: die no na kwa ye hum no amwa ya kwa amen
1: amen
0: tie ne beka safa kwa ye ho
2: asempa
0: fa ye ko Exodus 22 verse number 21 ma ye ne kasa fa kwa ye ho
1: amen
0: amen
1: ye Jesus Exodus woman iti adunu bi ne ken kan so adunu ba ko
0: ye ko
1: asa na ho wa die woman
0: because Obi Wan fear what's in it, because fear we hear you.